0: wa pili upande wangu wa kulia ni Wilfred Olal, lakini anajulikana kama Happy Olal, ambaye ni kanona kanina ya Dandora Justice Center. Upande wa kushoto mama ni Jacinta Bunja, ambaye ni coordinator ya National Coalition of Grassroots Human Rights Defenders. Karibu naye ni Peter Kiema, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa IMLU, Independent Medical Legal Unit. Na mwisho ni Silas Lebao, ambao alikuwa mmoja wao ambao aliathirika wakati wa vita baada ya uchaguzi, kama ni vita kofosha. Sasa huu mkutano tutaipanga kwamba nitawapa kila mtu fasi ya dakika 10 ya kuongea na kutoa maoni. Na nafikiri kama una maswali au maoni baadaye, tafadhalini andikeni mahali, alafu tutakuwa na hiyo fasi baada ya mazungumzo ya watu watano ya watu kuuliza maswali na kutoa mikutano. Kwa hivi na nafikiri tutatumia lugha yote mbili ya Kiswahili na Kiingereza. Nafikiri wale ambao wanaongea wanaweza kuongea kwa Kiingereza au Kiswahili. Hata wakati kutakuwa na nafasi ya maoni na maswali, itakuwa hivyo hivyo. Tumeelewa? Haya, sawa. Kuna lugha nyingine watu wanataka kuongea? Asante sana. Inaonekana tumekuwa na mabadiliko. Anaitwa nani? Sama. Asante sana.
1: And that brings us to the end of part 1. You can now navigate to part 2 and listen to the views of George Kegoro, the executive director of KHRC. I am Domiyambo Odote, and you're listening to Deliberations, a program of DTM's Radio Baraza.